0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقوم مين معلش معلش والله
2: بس
1: اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد يا الله مين معلش
2: معلش
1: والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا
3: يا عسل يا ابني انت كده على طول

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد زقنا مين معلش
2: معلش
1: بس يلا اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا نبدا لوحدك.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش
2: معلش
1: والله. اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: عسل.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: ايه ده؟ ايه ده؟

0: ممكن يلا
1: انا اتاخر يا احمد زقلق منك معلش معلش والله بس يلا
2: اصحى
1: يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: نفسي اروح
1: العسل

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. الله مين معلش معلش والله اصحى يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.
2: واحد
1: عسل.

0: ممكن يلا
1: انا اتاخرت يا احمد. يلا مين معلش معلش والله بس
2: اصحى
1: يلا
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا اطلع روح.